0: Katie Melua var det alltså. 9 Million Bicycles. Unga mellan 0 och 12 år kan den uka vara med på Tour of Norway for Kids flera platser i fylket. Detta är ett cykelritt med stor deltagning och igår kväll så var de på plats på Vestnes.
1: Det är skicklig liv och röre här I Vestnes centrum ikväll. Nästan 250 deltagare mellan 0 och 12 år är med på cykellöp. Här står han Andreas Skotte Daugstad och Oliver
2: Bjerkevold Vik.
1: Ja, hvordan blir det att vara med här idag då?
2: Jag tror det blir artig och gøy att vinna.
1: Ja, men här är väl alla vinnare?
2: Ja. Men lust att komma först då.
1: Och vad tror du om att vara med på detta?
2: Ja, det blir artig och hopp vi kommer på första plats.
1: Hur mycket har du tränat nu då för detta här?
2: Jag cyklar mest på fritiden med han.
1: Odd Skjegstad, du kommer ifrån Vestnes Varfjell och en av arrangörerna till detta här. Det är stort att få dig tillbaka igen till Vestnes I år.
3: Det är väldigt bra. Vi hade en väldigt flott arrangemang I fjol, så väldigt populärt för unga och föräldrar. Och det är kjempegrejer att jag vill komma tillbaka I år.
1: Dere samarbeider godt her I kommunen. Dere to idrettslag som står bak dette her, det må du fortelle om.
3: Ja, da, både Vestnes Varfjell idrettslag og Tomrefjord idrettslag samarbeider veldig godt. Det, der det ingen problemer.
1: Hvordan ser du å være med på Vestnes? Det kjempeflott vær I dag og ha et sånt arrangement her.
2: Nei, ja, det fint.
1: Ja, du har slagt mye seg teggen. Hva synes du om det å være med på et sykkelløp på Vestnes da?
4: Det morsomt.
1: Hvorfor det?
4: Fordi det veldig mange folk som med.

Ja, vi snackade väl om det och finner på bandnamn när vi spelade Johnny Hates Jazz igår. Apropå bandnamn, den egen här kallas alltså bara för Living in a Box, och de är väldigt uppfinnsamma, för den här sangen här heter också då Living in a Box. Strax 7:09, så hoppas jag att du har en riktigt så fin torsdagsmorgon. Och riktigt så fin blir dagen idag när det gäller temperaturen. I vart fall det virkar det som 20-talet ska bli så många platser slik som igår. Och det är betraktligt varmare denna morgon, i vart fall enkelte platser än kan tillfälle var igår. Sundalsøra för exempel 19 grader, Åndalsnes 18, Värmen 12, Sunnedal 16, Kristiansund 14, Molde också 14, Ålesund 12, Ona 12, Hovden 11, Valdal 15 och Åheim 12 grader. Men också lite sånt som igår då, som helst eller snur det eller om enkelte regnbyger på Sunnmøre først og sist på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Litt vind blir det, sørøst frisk bris utsatte fjordstrøk, liten kuling i fjellet, på kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Men juni er jo da sånn på papiret den første sommermånen, og den har jo startet ganske så greit så langt da. En liten kikk inn i lokalavisene, og ikke minst et album som ble gitt ut på dagens dato, er noe av det du skal få høre mer om frem mot 7:00. Norsk på norsk musikk kommer nå. Her Kine Nesheim med sangen Bli.

1984 kom alltså albumet Born in the USA ut. Därför hörde du Bruce Springsteen och hans Dancing in the Dark på en morgon hvor du kan vara med och avgöra det stora existentiella spörsmålet in I appen NRK Radio, nämligen om vad som är bäst av kvitosten eller brunosten. Du ger din stämma alltså efter att du har letat upp morgonsändningen till NRK Møre och Romsdal och kvitosten har tagit en ledelse I forhold til brunosten så langt, det det ingen tvil om, men også alternativet kommer an på hva den skal brukes til, har fått ganske så mange stemmer så langt. Gå inn, du også. Alt kjekt å høre fra dere der ute gjennom morgensendingen. Anne Brun artisten som I gang. Sangen heter Shape of a

0: för vi firar relativt hårt på måndagskvällen då.
1: Ja.
0: Alltså jag var överraskad för att det var mer alkohol igen när jag vaknade på, alltså det var mer alkohol igen i Danmark när jag vaknade på tisdagsmorgon där så,
1: men ja. Men Halvar, jag ska fortælle dig sant? Min feiring den första kväll i Stavanger.
0: I Stavanger.
1: Ja, ja, ja, okay, ja. Ja, för du måste huska att jag fick ju den stjärnan länge före dig, sant?
0: Ja, i Stavanger. Jag vet inte hur det är heller,
1: så det. I Stavanger då vaknade jag i sängen med min far.
0: Okej.
1: Okay. Och skönte ingen, liksom bokstavligt talat ingenting. Jag vaknade och tänkte, "Åh, så deilig att ligga på hotell." Och så öppnade jag ögonen så går en gammal man i undik förbi mig. Tänker jag, "Ja, vad är det för något?" Och så ja, så då så jag var också en feiring. Så när det blev Michelin-kocken, vet du, vi är så fancy.
2: Det ska feiras och tömma Danmarks alkohol ska gott göras, men dere gjorde ett försök. Hörs ut som dere lyckas. Och du Halvar ska ju då fly tillbaka till Vesterålen. Ska egentligen finna ditt eget säte, men vad sker när du går ombord med ny Michelin-stjärna i kofferten?
0: Nej du, jag fick köra, eller jag fick köra flyet, jag fick sätta mellan piloten framme i cockpiten, så det var ganska fett. Och så sa de att det var liksom ingen andra fly i lufta, för det är ju trots allt Nord-Norge, och det var fint väder, så de fick fly som de ville. Så vi flög först över huset mitt, och så sa de att de skulle pröva se hur lavt de kom sig, för de blev stoppade av flytornet över Kvitnes. Så, och när de landade så stod det två brandbilar med en sån bue över. Så ja, och då var jag så bakis och sliten och allt det, så när då fick möta mina två barn och samboer och föräldrar, och NRK skulle intervjua mig där, och så skrek jag väl på TV för fjärde gången på 12 timmar. Så ja, det blev nog, och så var det hemma och lägga ungarna och ta upp vasken, så
3: ja. Var liksom rätt upp till vanlig liv, ja. Men ska vi säga då, Halvar, för detta är ju första gången du får uppleva det som Kristoffer nu har fått uppleva flera år på rad, nämligen att få en Michelin-stjärna, och med din stjärna Halvar, så har du skrevet nordnorsk historie. Det er altså den første stjerna i Nord-Norge, og med det også så har Kvitnesgård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant. I går hadde du din første kveld som mesterkokk da, på Michelin-stjerne Kvitnesgård. Hvordan var den opplevelsen der?
0: Du, det var akkurat som det var å være der, som nå var på fredagen liksom. Vi gjorde akkurat det samme, vi bytte et par retter. Det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra. Det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner. Det er jo litt sånn merkelig, for det er jo liksom, det er fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så er det en sånn dansk dekkprodusent, nei, fransk dekkprodusent, som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet. Men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag. Det, altså, det, den stjerna er jo bare et bevis på et eller annet, men altså, kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette i gang med den dagen det kommer en inspektør. Det er jo noe man bygger over tid.
2: Mm. Og mens noen ligger i badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad, då spiser bacon gull, så är det någon som ligger i badekar och kanske ser reruns av Kokkeliv, den serien som NRK lagade där vi möter docker bägge. Vi kan höra lite grann vad du känner på när du är på köken, Halvar.
4: Alltså när jag är på köken, det är på något sätt essensen av mig. Det är där jag klarar att vara mig själv, mer än någon annan plats. Och där har jag väldigt få bekymmer, bortsett från det som sker här och nu på köket. Och det har jag stort sett kontroll över.
2: Ja, kontroll på köket, det är något av det du liker så gott, för där på något sätt är du i din rätt. Men det hörs ut, Halvar, som du har kost dig lite med den uppmärksamheten du har fått också i rampelyset.
0: Ja, altså det er jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det stod bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det er en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det er for all den oppmerksomheten. Altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen, så var jo også Katrine, som jeg driver med, og som egentlig gjør all jobben, som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten, og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet, og altså Mathias som var litt sånn småsur for at neste hjerne gjorde at han måtte sitte og jobbe langt utover kvelden, for det var så mye bookinger. Og vi er jo, altså vi er 15 ansatte på vinterstid, og så er vi 50 på sommeren, og det er jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om meg og Kristoffer sammen

0: Sara Larsson.
1: Oj, ursäkta. Fick pollenallergi. Det är klart du gjorde det. Aldrig hade för, men var första gången jag hade pollenallergi på ett lite sekund. Det var rart att uppleva det, att det tätta sig och snöra sig i, ja, i halsen. Det skulle säga att jag syns den låten från Sara Larsson, den får mig ut på det mentala dansgolvet.
0: Det är det, vet du, men det är lite morsomt det där med att du måste poängtera att du inte har pollenallergi, för jag känner att nu är jag en som alltid har. Är det något jag har som en last i livet, så är det ju pollenallergi och pälsdyrallergi, och som legen min en gång sa, det är lättare för mig att säga vad du inte är allergisk mot än vad du är allergisk mot. Så jag har liksom bara blivit vant till det. Men jag menar och har registrerat så ofta när jag känt dig många år, Knut. Och du nyser och du håller på mens det är pollen, och så säger jag sån, det kan ju hända du har pollenallergi. Nej. Det tror du inte, och jag har också en väninna som är helt lik, som vi var nyligen på tur, vaknade upp i ett tält och hon hade alltså så hovent öje och nöjs och stirrade, så säger jag sån, det kan ju hända att du har allergi, för då har vi ligget och sovit på gräs, vill du ha en allergipille? Jag har lite öjedroppar, och det blev ju bedring i symptomen, men det verkar som dere med, som ikke har påvist pollenallergi, tviholder på at det ikke muligt at dere kan ha fått det. Som en sånn der, men hvorfor tror du at du nyser ja, det og kjenner på ting i sesong?
1: Veldig interessant at jeg fornekter det på så mange nivå. At jeg vil
0: men kjenner, er det noe du gjør aktivt?
1: Ja, tydeligvis, for det, jeg kunne jo sagt at jo, det må jo være pollen, Marie. Altså, du har helt rett, jeg hoster jo og nys, og det renner ut av alle tårekanalene mine og så videre. Men nei da, det er ikke aktuelt å få pollenallergi. Men jeg vet ikke, det kanskje burde bare si ja da. Ja, jeg har pollenallergi.
0: Ja, kanskje
1: jeg
0: har det.
1: Jeg synes at det må påvises av en lege.
0: Ja, men har du gått og tatt en allergitest da?
1: Nei, for såpass språksomt har det ikke vært. I dag fikk jeg pollenallergi akkurat på det lille sekundet jeg skulle utannonsere Sara Larsson. Ellers i dag har ikke hostet Nei. Eller snufset eller gjort noe som helst i det hele tatt, så jeg vil ikke misbruke den diagnosen som det da vel å ha pollenallergi. Jeg kom bare på, apropos pollenallergi, og jeg litt grann usikker på om det her i det hele tatt skal ut på direkte sent radio. Jo, for da du merket det noe som ble nevnt mens vi snakket med Halvard Ellingsen, Michelin-stjernevinner på Kvitnesgård. Han sa at denne Michelin-anmelderen, altså vedkommende som reiser rundt omkring og vurderer restauranter, vedkommende var jo allergisk. Og måtte be om en spesiell type tilrettelagt mat. Jeg sier ikke mer enn det, men jeg synes det oppsiktsvekkende, faktisk. For det jo noe helt annet enn det andre spiser. Hvis du kommer og sier, nei, jeg er glutenintolerant, da får du noe annet enn det som mange andre får. Så, ja.
0: Hvordan kunne jeg, nå er jeg mer overrasket over flere ting. Nummer en, at jeg gikk glipp av den detaljen, for da må jeg holde på med noe annet. Jeg måtte sikkert ta en pollenallergipill eller noe sånt.
1: Tett i nesen og ørene, får ikke med seg det der. Og som sagt, jeg holder begge hendene sånn avvepnet, så jeg vet ikke om det skulle blitt sagt. Jeg synes det var juicy. Det var altså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: Og ja, der med du og stat, vi skal til vår mann som går der ute. Altså, la oss bare understreke det. Sesong etter sesong. Det vår, det sommer, det vinter, det høst. Han tar med seg en ting ut av døra hver dag, i tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si. Det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så det, hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, litt som en kompass, men det innehåller de fyra elementen för att vi ska kunna finnas här på jorden. Och det är sol, vind, vatten och eld.
1: Och vad betyder det för dig att ha detta med dig? Alltid det du driver och utvecklar insulin genom huden för en bedrift här i Norge och så vidare.
2: Ja, det är ju en fantastisk sak. Nej men, exakt. Det är en sak. Men att... Att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Och det har jag gjort genom att jag är 62 år. Jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket. Och sen en dag så kommer man ut på andra sidan och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet. Och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap. Och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo. På Hövik bodde jag då vid den tiden. Så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt och jag älskar att jobba med norrmän.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer. Och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på det sättet. Men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte. Man klarar inte. Man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt. Och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten och i det här fallet gick jag på stressmöten, så jag var i en grupp med 6 personer och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem och andras problem var deras problem, men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var. 2 gånger i veckan. Vi var 6 stycken i gruppen. Då förstod jag att alla människor har sina egna problem och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det och hur de mår.

0: en mor, för det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nå lärt efter allt detta här att ha med dig elementen och att det inte spelar så mycket roll.
0: Exakt, alltså det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig, det, liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål, och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nå?
0: Jag känner att jag kan göra det nu, för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul och det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då, som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år. Det går inte, men vi har lyckats med det. Och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng. Alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att, är det spörsmål för att testa om man är ydmyk?
0: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden, skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
2: Ja, tack.
1: Du var nummer 25, som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
0: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
3: Ja, nydelig. Det är ju goda råvara för Øyvind där ute, hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade med Michelin-stjärnevindran om det och höst, det man finner där ute.
4: Det brukte ordet härligt på slutet där, och där fick jag den där härligt, härligt, men farligt, farligt. Oförsvarligt. Det fick vara mer som har den låta.
3: Och hade tänkt mer tid på, för jag hade jobbat med något jag syns är väldigt gøy. Det är när någon har en låt som heter något och så är det någon annan som vrir på det. Så har jag en dröm om att Skår, artisten Skår, ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Sia Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

0: Rabo Without Me här I 90 minuters program med stora stjärnor och vanliga folk idag mycket Michelin-stjärneprat. Öyvind ute på gatan som alltid snackar med vanliga folk I den grad man kan bruka den betegnelsen på människor där ute. Vi är alla unik. Imorgon stjärnemöte igen. Girlen Red och Marstein I 90 minuter något att glädja sig till.
1: Ja, och det är ju två helt nyliga artister var för sig, men nu har de jammen I mig för rent krafter och det här blir första gången vi hörer Girl in Red synge på norsk för också de har kastat sig in I VM-låtuniverset så det blir extra spännande att höra på både låta och möte mellan de två. Det bara glädje sig.
0: Ja, och jag tror så kommer landsmöte men för nyheter så Eva Cassidy igång med sin vackra Songbird.

0: Det är liksom aldrig tvil om när Big in Japan med Alpha Will är över och ut. Det sker vid ett lite smäll. Marianne Gaul och gängen I Alpha Will med en äkta 1980-tals klassiker. Först ut I en ny timme och god eftermiddag Mör och Romsdal.
1: Ja, för det är överhuvudet inte över och ut för dagens sändning. Vi har 2 timmar igen. Väldigt käckt att vi är 2, Sunneva och Allan, får lov till att vara med det, kära lyttar, dina eftermiddag. Dagen. Det sätter vi umåtelig stor pris på. I den nästa halvtimmen så ska vi bland annat tillbaka till vår reporter Vebjørn som fortalt att han skulle till Åndalsnes var på väg dit och så ska vi självklart höra lite musik och vi ska till något en liten helt annan genre nu än Alpha Will. Vi ska till Admiral P.

0: introduktion för ett mänske, Andrea, du är.
1: Oh, tack för
0: tack det. För valget.
1: Jo, i lika måte hållt jag på sig.
0: Nu lyfter du denna torsdagen flera hack. Det är möjligt att jag kommer att sätta den lite mer på plats
1: hemma. Nej, är det sant?
0: Nej, alltså jag syns ju detta är fint, men det är inte av de dimensionerna där.
1: Nej, det ska mycket till.
0: Det tror jag inte de gutta ville påstå heller som vi ska höra nu, för vi ska till 1987. Jag var 16 år. Det är formativt år alltså.
1: Ja, det
0: de där tenårene, mellan 15 och 18. Jag tror det var då jag blev mig. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge. Så vi snakker om en stor hit i Kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss, som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hot. Det grejer det här. Startade i 1986, kompisen stack i 1989 men... och allt sammen var över i 1992. Då hade de sluppet tre album. Den första singeln hette I Owe You Nothing och för nästa låt kom ut så hade de blivit så stora att polisen måste stänga hela bydelar när de besökte scener runt omkring i världen. Över karriären slut så blev den ene brorens soloartist och den andra blev skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller, altså, det bare strynet.
1: Ja.
0: Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: av Maria Mena och Molly Hammar. Du fick Can't Let Him Win. Ingenting är bättre för motivation och samhälle än musik och allsang. Därför är fotbollslåtan så viktig och det ser vi nu. Det kommer nya norska fotbollslåtar som pärlar på en snor. Men frågan är, vad är egentligen en god fotbollslåt?
1: Vet du vad det viktigaste som låta vår självklart då mangler? Det är ju minner och nostalgi. Alltså en låt, fotbollåt är ju inte komplett egentligen för 20 år efter den har blivit gitt ut och man husker det mästerskapet som magisk och låta som färglade hela som då tar dig tillbaka där.
2: Så då tar det kanske 20 år för den nya låta till Markus Neby och Nicolai Ram Sammen för Norge sitter sånn som den skall I den norske folkesjela. Då Markus vart spurt om inte han och Nikolaj skulle lage den officiella NRK-låten så måste han tänka sig lite om. För det har ju blivit lagat så många goda låtar. Så kan verkligen han tillföra något I den här låtkatalogen?
1: Jag är väldigt glad I fotbollslåtar och det är lite sån till jul så finner jag fram Maria Carey liksom och de goda klassikerna och lite och jag har det under fotbollsmästerskap också. Då har jag lagt en spellista på mina runt 100 favoritfotbollslåtar oh, ja. Som väcker liksom nostalgin och den mästerskapskänslan.
2: 100 låtar ja. Ditt är en man som har tänkt mycket på vad som är en god fotbollslåt. Jag måste såklart spørre vad som är favoritterna och då kom det ganska raskt.
1: Det är ganska basic det där. Jag syns kanske den bästa mästerskapslåten är när vi gräver guld I USA. Som är Sverige sin till 1994. Den som topper den svenska listan nå I Sverige I skrivna stund är också en låt som har brukt denna låta och lagt några nya rapvers och sånt I tillägg till att originalet ligger på sjätte plats ja. Eller något sånt. Och den är knallgod.

Og det mye morsomt da. Det jo E-Type sin kampione fra 2000. Den ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify Takk for alt Drillo. Den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

som hängt på toppen för Markus Neby. Men vad syns du egentligen? Må det 20 år på baken och stora mängder nostalgi till för att träffa eller är du fan av de nya låtarna? Gå in i appen NRK Radio och stäm där. Och är du inne där och avger din stämma så är du med i träckningen av en fin fin premie från oss I kvällsoppen. Och hvis du har en favorit bland alla de 10 000 vis av VM-låtarna eller fotbollslåtarna som har blivit gitt ut så kan du också gå in I appen NRK Radio och önska dig akkurat din låt. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.